0: pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi, na zote hazina mulumbe.
1: Ni makarite speciale, havana konkira.
0: Havana konkira, sikia sasa, inaleta kiu.